0: Assalamualaikum. Dari mana semua Ustaz?
1: Tumanam.
0: Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa... Oh, apa Ustaz? Summa